0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam...

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcvald.
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcvald, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: A sa desne strane naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Šćkanović Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađemo na Bisu Lisinski. Prvih 100 karata
1: prodata.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo.
3: Priča.

0: Željko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko. Ko to?
1: Tamo.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
3: Ne, to nisam uspio sam, to me...
1: Čekaj, neko te motikom udario.
3: Da, u glavu. Motikom u glavu.
1: Kako te udario?
3: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko to?
2: Tamo.
1: Priča.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
2: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
1: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
2: tamo
1: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
2: Gdje? U Velikoj Gorici.
3: Ja

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo. Priča.

0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Samo fakti.
2: Samo fakti.
3: Samo fakti. Fakat fakti.
2: Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moja gošća je predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara, Maja Sever. Dobar dan i dobrodošle.
4: Hvala vam lijepa na pozivu i dobar dan.
2: Evo, Hrvatska se uhvatila u koštac, možemo tako reći, sa jednim od najvećih izazova 21. stoljeća, a to je poplavom lažnih vijesti, dezinformacija. I sad stvoren je program koji se zove Uspostava provjere medijskih činjenice sustava javne objave podataka. E sad, super je zapravo da postoje takvi projekti i da se financiraju zapravo ovakvi načini provjere informacije u svim aspektima. Dakle, ne radi se samo o politici, već od ekonomije, hrane, nadalje. Koliko je važno da takvi projekti zapravo postoje?
4: Naravno da u situaciji do koje smo došli jest važno da imamo projekte koje financiraju fact-checkiranje i da je to jedan sustav koji je u današnje vrijeme, upravo kao što ste rekli, u brojnim aspektima, ne samo pitanja politike, iznimno važan. Nažalost, važan je što se u pitanju medicine,
2: da,
4: što je onako apsurdno da smo do toga došli, i to moramo razvijati. No, naravno, imam jedno ali.
2: Uh-huh.
4: Kako smo do toga došli u novinarskom svijetu? Došli smo do toga što zapravo se izgubio sustav financiranja kvalitetnog novinarstva. Jer što su novinari ako ne fact checkeri? Što su novinari ako ne upravo oni koji moraju provjeravati činjenice, moraju provjeravati istinite ili neistinite informacije? Ali naravno, novinari da bi to mogli raditi moraju biti plaćeni za novinarski posao, a ne biti plaćeni za klikanost, za senzacionalizam i za ono u što se novinarstvo danas pretvara. Vjerujem da ćemo o tome i kasnije, ali da, potreba nam je takav sustav. Da, to je sustav koji je u mnogim aspektima nužan, ali treba mu prethoditi i sustav koji će podržati kvalitetno, neovisno, profesionalno novinarstvo.
2: Imamo primjer BBC-a koji dakle ne objavljuje tekstove ako ih sami ne provjere činjenice. Zanimljivo je recimo da su oni rekli da su možda malo pogriješili kod Brexita, jer su davali prostor zapravo svima protivnicima Brexita, jako veliki, dok su onima, zagovornicima Brexita, dok su onima koji su bili protiv Brexita dali puno manje prostora, jer kao to je bila vlast, pa eto, to ne treba. Da su pogriješili u toj neravnoteži. Dakle, kad jedan veliki BBC prizna da su možda malo pogriješili u tome, gdje smo mi ostali zapravo onda, gdje se pogreške događaju nenamjerno ili namjerno gotovo svaki dan?
4: Ma gledajte, teško je u današnje vrijeme, pogotovo u današnje vrijeme s ovim razvojem AI-a, pratiti uopće sustići i pratiti sve što se događa. Evo, neki dan je bila vijest kako je kanader hrvatski gasio u Crnoj Gori, pa je onda bio hvalospjev pilotu, pa se onda poplavila nas je vijest da je to zapravo pilotkinja, da bi se na kraju, i svi smo bili sretni, svi smo to šerali, svima nam je to bilo sjajno, na kraju se ispostavilo da uopće ta žena pilotkinja više ne gasi. Dakle, tu je, imali smo dva dana informacija, demantiranja informacija, a sve zapravo sve u nekakvoj dobroj, u dobroj atmosferi. Ali zamislite tek kada netko želi manipulirati tim informacijama. Brexit je sjajna primjer. Mi smo kasnije saznali kako su u Cambridge Analyticsu radili na informacijama, kako su zapravo obuhvatili ljude koji nisu možda još uvijek ni za ni protiv, nego kako su zapasali onaj dio ljudi kojima koji je zapravo nekakvom mainstreamu, pa i BBC-u, nevidljiv. I zapravo tako iskoristili algoritme, iskoristili širenje dezinformacija kako bi na kraju na referendumu pobijedio Brexit. To je sjajan primjer. Mm-hmm. Naravno, BBC je jedan stari tradicionalni medij koji je vrlo teško, kao i svaki drugi, može popratiti promjene na medijskom, ali i uopće tom, ajmo reći, internet tržištu koje se događaju. Vi danas kad vidite da ko su kreatori sadržaja? Ja sam neki dan čitala tekst o 10 najbogatijih kreatora sadržaja. Dakle, to nisu više influenceri. Uh-huh. Influenceri su sad već...
2: Pa se.
4: Dakle, kreatori sadržaja. Ti imaš ljude koji zapravo se ozbiljno bave produkcijom, koji su isto tako u jednom trenutku odlučili da neće ići učiti za građevinara ili za medicinara, neće biti influenceri na način na koji su influenceri se zapravo probijali, nego ljudi koji rade ozbiljnu produkciju sadržaja, koja je usporediva sa ozbiljnom produkcijom jakih mainstream medija, uh-huh, koji imaju milijone followera, koji zarađuju milijune, nema veze sad čega. Dakle, potpuno nešto što, kako bi ja sad vama i vašim gledateljima i slušateljima objasnila šta ti ljudi rade. Ljudi odu na tržnicu Dolac i naprave zabavni video o tome što se tamo prodaje, mm-hmm, i ko je ona skulptura na vrhu Dolca. I onda to pregledaju milijuni gledatelja. Na taj način se to naravno i na taj način se i zarađuje. I mislim, ono, super, ali hoću reći, kako jedan BBC koji proizvodi dokumentarce, dokumentarne reportaže, news program, oni jednostavno svi se moramo na neki način prilagođavati i nije mi neobično to da, evo, u tom trenutku kod Brexita su počinili pogrešku. Pogrešku su počinili veliki politički sustavi, mm-hmm, koji nisu prepoznali što se događa, jer se toliko brzo mijenjaju stvari u javnom prostoru da je to stvarno teško popratiti. No ono što je ključno i za što se mi zapravo moramo boriti, mi još uvijek imamo jednu veliku skupinu ljudi koja je odlučila baviti se u životu novinarstvom, koja je odlučila školovati se u novinarstvu. Novinarstvo i istiniti sadržaj je izuzetno bitan. I za one koji prate kreatore sadržaja, uh-huh, i za one koji prate influencere, i za one koji se informiraju na BBC-u ili HRT-u ili na vašem podcastu. Važna je istina. I novinari i novinarke su ti koji su educirani, većina njih, i većina njih se iskreno bavi tim pozivom, kako bi informirali javnost istinito, pružajući priliku svim akterima o stvarima koje su, o kojima, koje su tema. Uh-huh. Ja mislim da je važno to zaštititi.
2: Trebalo bi, naravno, apsolutno, da se zapravo novinari mogu mirno baviti svojim poslom, odnosno raditi ono što im je posao. E sad, koliko je tu važan fact-checking, odnosno koliko bi svaki novinar sam sebe trebao provjeriti? Ja sam, moram priznati, ona stara škola koja je meni moj pokojni urednik Željko Matić uvijek govorio, dva izvora, provjeri informaciju, ne ide van ako nije provjereno. Meni je to uklesano u glavu, ali mlađim kolegama nije to tako. Zašto? Zato što su navikli na brzinu. Da li sami sebe trebaju onda provjeriti činjenice, znati što objavljuju, kakve priloge snimaju, ili je to možda stvari samih urednika?
4: Pa gledajte.
2: Ovako ću da pozvan pitanja.
4: Poslodavac i urednik moraju osigurati uvjete za rad u kojem novinarka imaju vremena i prostora provjeriti i napraviti upravo ovo što ste vi naučili kao mlada novinarka u redakciji i ja. Velike i jake redakcije su nekad imale redaktore. Na BBC-u i drugim velikim i jakim redakcijama u svijetu imaju svoje fact checkere. Ja se sjećam kad je možda bilo 90. ili 2000. kako god, jedan novinar američki, ja mislim da je bio New York Times, ali da sad ne kažem, uh-huh, krivo, radio veliku reportažu. Nakon njega su zvali ljudi iz redakcije, fact checkeri, koji su dodatno provjeravali činjenice iz njegovog teksta prije objave.
2: Uh-huh.
4: Danas novinar dnevno mora pokriti 3-4 presice, 2-3 live javljanja i pojma nemam koliko stvari. I prevesti nešto, i puniti u tom rudniku web novinarstva i proizvoditi gomilu teksta za koju masu puta zaista nema vremena provjeriti i nema vremena napraviti pravi fact-checking. Ali ono što je bitno, kao što vas nas jest učio Matić, posao novinara je fact-checkiranje. Posao novinara je da provjeri dva izbora, double check i da tek onda pušta van. Samo da li to danas, upravo i ti mladi ljudi, koji negdje u nekakvim redakcijama koje moraju tipkati, producirati, imaju vremena. Ja danas gledam, ne znam, vijesti Srbije, napao je molotovljevim koktelom kuću cvijeća i fotografija nekog sasvim desetog muzeja. Mislim, to se stvarno, nema veze taj primjer, ali to su stvarno stvari koje se prije 20 godina vrlo rijetko bi dogovarali. Nismo imali alate.
2: Koliko je hiperprodukcija tome pridonjela?
4: Apsolutno je hiperprodukcija tome pridonjela. Apsolutno.
2: Ali tko konzumira sav taj sadržaj? Jer toga je jako puno.
4: Mislim, ja. Ja gledam sebe, ljudi moji. Pa ja pregledam ovih 5 osnovnih portala 30 puta dnevno. Pa to nije normalno. Ja kao da se nešto neće, kao da će se nešto ću propustiti ako ne pogledam šta je najnovije na ne znam čemu. Mislim, zašto? Jednostavno, to koliko smo navučeni na te male kutijice od mobitela i taj, i još ne samo to da onda to konzumiramo sa nekakvih medijskih portala, nego to konzumiramo sa mreža, sa Instagrama, sa TikToka, Snapchata, pa koliko puta ste sjedili u kafiću? Pa su ne klinci, nego naši roditelji, mame, tate, bake, dede, sjede i vrte po TikToku, sjede u kafiću, došli su na kavu, još ono bez stišanog tona da poludiš, i vrte na TikToku. I ono, zatrpavaju se nekakvim sadržajem koji je ono potpuno neprovjeren, potpuno sulud. Algoritam ga baca njima van zbog toga što je, nemam pojma kakav. To je jednostavno, mi smo, da je neko nama prije 30 godina rekao da će netko pokoriti svijet na ovakvim malim aparatićima u kojem ljudi neće gledati oko sebe i razgovarati, nego će klikati i vrtiti nešto i primati gomile sadržaja koji je neprovjeren, pun dezinformacija, montiran, proizveden od AI-a. Mislim, meni iskaču na tim reelsima, ne ide na taj TikTok, fakat, imam ga i nekad stavim nešto, zato što znam da je publika sad tamo. Ali, brate, mili, ne mogu više. Ali iskočiti na fejsu reelsi.
2: Da.
4: I koliko AI proizvedenog sadržaja i samo ovak nama iskoči koji kao pratimo neke ozbiljne vijesti, pa bi rekao algoritam, slače nam sastanak na Aljasci.
2: Ne. Ne. E sad, dakle, društvene mreže su postale mjesto gdje se traže informacije. Što je malo, barem evo, s obzirom na sve sugovornike koji su gostovali u podcastima, su iz raznih struktura, su sami rekli da su zapravo društvene mreže postale zlo, iz kojeg proizlazi puno neprovjerenih stvari koje se uzimaju zdravo za gotovo. E sad, koliko mi kao društvo trebamo odgojiti ne samo mlade, nego i ove starije, da zapravo znaju raspoznati što je činjenica, što je lažna vijest, a što je dezinformacija. Dakle, nije samo jednostavno, nego ovako cijeli dijapazon stvari na koje treba biti zapravo pripravan i ne uzeti stvari zdravo za gotovo. Problem je, drugo naličje, da se onda ni tradicionalni mediji ne uzimaju kao provjereni izvori, nego lažu. Dakle, kako smo došli do toga da su društvene mreže postale top izvor ovoga informacija?
4: Pa mislim, zbog toga što društvene mreže i oni koji ih zapravo rade, uređuju, i njihovi vlasnici koji vidjeli smo na inauguraciji Donalda Trumpa, zapravo ne prezaju. Dakle, isključivo je profit i na koji način doći do daljnjeg profita. I, i mislim, oni na tome grade sustav. Oni grade sustav na tome da se klika bez ikakvih moralnih, etičkih i bilo kakvih ograničenja, jer to hrani njihovu zvjerčicu. I to je, ajmo reći, jasno, školski. To je ono što nam je naša borba dala, to je ono što je kapitalizam zapravo uredio. Nema svaka bilo kakva intervencija, zahtjev za uređenjem, zahtjev za ograničenjem, se proziva udarom na slobodu, udarom na slobodu govora. I mi smo svi mrzitelji slobode zbog toga što želimo da ti svi veliki sustavi moraju imati odgovornost, da ti svi veliki sustavi moraju poštivati istinu, autorske prava i još nekoliko, iz moje perspektive, vrlo bitnih sitnica, da kažem ironično. No, ono što propuštaju, recimo što propušta napraviti naše institucije, sustav koji je dužan onda osigurati nekakav opstanak ustavnih vrednota, sloboda tiska, odnosno sloboda medija, novinarstva i pravo građana na slobodno informiranje jest i ustavna kategorija, osigurati nekakav okvir da profesionalni mediji, profesionalni novinari imaju nekakvu zaštitu i mogućnost opstanka. Došli smo do trenutka u kojem da ako se želiš baviti ozbiljnim profesionalnim istraživačkim, samo kvalitetnim ili lokalno kvalitetnim novinarstvom, zapravo nemaš sustav u kojem možeš funkcionirati. Novci su otišli negdje drugdje. Otišli su na Google, Facebook, oglašivači, dakle su otišli. Istraživanja samo, zapravo brojke pokazuju. Oglasi više nisu u tradicionalnim medijima. To dobiju nekakve mrvice. Ostalo je na Googlu, na Facebooku, na ne znam čemu, upravo zato što se ljudi prvo idu na društvene mreže i informiraju se na društvenim mrežama i naravno oglašivači će tamo zahvatiti svoje korisnike, svoju publiku. Ok, tu smo bitku izgubili. Plaćanje medija, tu smo bitku isto izgubili. Svi mi koji smo prije 20 godina dali 5 kuna ili 6 kuna za ili Jutarnji ili Večernji ili bilo koji drugi list i onda se to je bio dio izvora financiranja plus oglasi, plus nagradne igre i ne znam šta sve ne. Toga više nema. Ljudi ne misle da trebaju platiti bilo koju od tih novina danas na internetu. Ta pretplata na internetu vrlo, vrlo sporo raste. I zapravo ljudi nemaju svijest da nekako treba platiti te novinare koji to pišu. Javnih sredstava, fondova koji će osigurati javna sredstva za kvalitetno novinarstvo, dugotrajno i dugoročno nema. Živimo od projekta, živite od projekta do projekta. Jedini sustav koji je preživio, a to je da građani plaćaju javni servis je HRT pretplata. Ali HRT ne vraća taj, neću reći dug, nego ne vraća javnim radom, odnosno snažnim profesionalnim novinarstvom. To je drugi par rukava, možemo i o tome, nemam problem. Ali i di smo onda? Ljudi se informiraju na društvenim mrežama, nema odgovornosti u državnim institucijama da se osigura zakonski okvir i stabilno javno financiranje kvalitetnog profesionalnog novinarstva. Na lokalnoj razini to smo utvrdili sa nekoliko istraživanja, to fejla, jer sredstva jedinice lokalne samouprave koje su dužna idu zapravo na medije koji pišu lijepo gradonačelnicima. Ok, mi smo kao HND i SNH predložili neke modele. Split, Zagreb su prihvatili te modele. Pazin. Meni je najljepši dar koji sam zapravo ovako kao pohvalu radu dobila prije jedno 2-3 tjedna na nekakvom događaju. Došao mi je kolega iz jednog splitskog lokalnog medija koji je samo rekao, oni vaši modeli nama su stvarno pomogli. Mi smo prvi put na transparentnim natječajima dobili sredstva za novinarstvo. Ali Dakle, ali problem je u tome što nema niti dovoljno tih sredstava, niti da je to dugoročno, niti da je to ono što je najvažnije, da se plati novinarski rad. Uh-huh. Da mi u redakciji platimo novinare.
2: Upravo to na lokalnoj razini je jedan od problema. Dakle, ljudi u lokalnim sredinama, osim dakle, ovih krovnih medija, reći ću to tako, na koje su navikle proskrolati ili eventualno dnevnika na večer koje gledaju su svi u isto vrijeme, pa onda se šalta. Ljudi u svojim lokalnim sredinama teško će saznati što se doista događa u njihovoj lokalnoj sredini i je li neko u njihovoj lokalnoj sredini negdje odložio otpad ili je, ne znam, odlučio da će se tu sagraditi veliko odlagalište nuklearnog otpada, ako to ne poprate veliki mediji. Nije li to zapravo žalosno da se na najnižoj razini, dakle ono što treba informirati prve susjede, zapravo neću reći gasi, ali utišava.
4: Da. Pa dobro, kad neko snimi da se odlaže otpad u jednom malom mjestu, onda ti koji to rade napadnu novinarku kao našu Melitu Vrsaljko u njezinom domu, uh-huh, i guše je u njezinom hodniku, a DORH još uvijek ne diže optužnicu, ili informacije o odlaganju nuklearnog otpada koje se zaista bi trebali biti poput ovog azbestnog broda glavna tema, ali nisu. Prvo, sami lokalni mediji su ugušeni upravo tim ucjenjivačkim odnosom lokalnih jedinice lokalne samouprave, jer vrlo često kada krenu otvoreno pisati o marifetlucima lokalnih čelnika, im sredstva bivaju uskraćena. To recimo imamo u Virovitici slučaj, uh-huh, Gorana Gazdika, koji ono, ja mislim da je jednom dobio ta lokalna sredstva. I to je onda začarani krug. Ti imaš na plaći dvoje, troje novinara, znaš ako sad kreneš to otvarat, da nećeš na drugom natječaju dobiti sredstva. To je strašno. Država sama ne gradi sustav da zaštiti te ljude i da zaštiti i sigurnost njihovog, uh-huh, rada. Teško je inače raditi na lokalnoj sredini. Jer ako otvoriš neku temu, sutra dan će te u dućanu ovaj napast. Mislim, nažalost, to je tako. Probiti do nacionalnih, mislim, nacionalni su isto, ja recimo gledam u HRT-u, znala sam raditi taj regionalni dnevnik, gdje ima sjajnih priča. Uh-huh. Sjajnih priča. I dobrih i loših. Ali zašto da se zadrže na regionalnom dnevniku? Zašto ne idu u glavni dnevnik? Zašto se od tog ne rade dalje priče, teme, istraživanja? Ali opet gledajte, to je moja nekako bolna točka. To meni uvijek se vrati na moju Hrvatsku uživo, koju smo ugasili, u kojem smo mi pokušavali takvim pričama dati prostora, ali ne bi da sad to bude kuku lele, evo mene su ugasili. Ali to je nekako isto simbol kako zapravo nema interesa za one prave životne teme, i loše i dobre. Uh-huh. Nego se vrtimo oko toga na saborskoj sjednici, Jandroković je rekao to, ovo, ono, bla, bla, bla, i to je to. Rekao Plenković, rekao Milanović. A ja mislim da ljude zapravo to sve manje zanima. Ja trenutno radim u Nedjeljom u 2. Uh-huh. I meni je ta emisija sad dosta dobar primjer. Početkom prošle sezone mi smo kao rekli nećemo više politiku u našu butiku, što čak nije dobar opis, jer sve je politika. Uh-huh. Kroz tu cijelu sezonu imali smo nekoliko tema koje su itekako važne. Uh-huh. Ne ono što bi rekli za obične ljude, nego koje su itekako važne. I ne uključuju da zoveš političara da govori o njima. Interes, feedback, gledanost, sve je jako dobra. I nekako ja, čak i ja sama koja sam znala Acu kritizirati, pa ali ne možemo izbjeći ovo, ne možemo, zapravo skužiš da mnoge stvari koje su važne i bitne za društvo, koje kao misliš da su samo politika i nisu, i koje se zapravo mogu i jako dobro i zanimljivo napraviti kroz nekakve zanimljive ljude i imati dosta dobar utjecaj. I mislim da smo, zapravo ono što hoću reći, da ljudi nisu glupi, ljude uvijek na kraju zanima sadržaj. Apsolutno. Dobar sadržaj. Mainstream mediji su pogriješili u jednom trenutku, kao što BBC priznaje da je pogriješio kod Brexita. Ja mislim da mi moramo biti svi svjesni toga da i to podilaženje samo klikanošću dugoročno nam je napravilo zlo. I da dobar sadržaj uvijek nekako nađe publiku. I da jednostavno samo moramo nekako ostati na tom putu. Nije lako, ali...
2: Slušate podcast Samo fakti.
3: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
2: Sad ćemo sa lokalnog malo na svjetsko. Zanimljivo je da većina redakcija, pogotovo u Europi, surađuje kada je u pitanju fact-checking. Čak postoje nekoliko koje su se udružile u razne ovoga, grupacije, recimo to tako, i zapravo bave se zajedno fact-checkingom, jer svaka za sebe bilo bi teško, ali kad smo svi zajedno, lakše te informacije zapravo kolaju, lakše se provjere. Koliko je ta suradnja važna na razini, ne samo redakcije, nego na razini novinara, dakle, kolega kolegi pomaže?
4: Izuzetno. Uh-huh. I ne znam, ja nemam, ok, ja cijeli život radim na HRT-u. Mi nemamo zapravo konkurencije kakvu možda u privatnim medijima postoji između, možda sam i ja sama cijepljena od takvog nekakvog natjecanja. Meni je kroz moju karijeru su uvijek ljudi koji su se bavili istraživačkim novinarstvom. Meni je bilo super da mi možemo kroz naše emisije im dati platformu da to dignu se šire dalje, i stvarno smo surađivali. Europa sama je na neki način prepoznala tu važnost suradnje. I ti kad danas gledaš, većina projekata i većina natječaja koji se odnose na novinarstvo, a vjerojatno sad i na fact checking, ja sam više znam na novinarstvo, uključuje ne samo suradnju, nego cross border suradnju, prekograničnu suradnju, često ponajmanje tri zemlje, redakcije, projekti u kojima mi kao sindikat sudjelujemo oko tih nekakvih tema. Evo sad ovaj jedan imamo Women in Media, Slovenija, mi, Bosna i Hercegovina, Srbija. Dakle, uvijek je nekako se gura u tu suradnju. Kroz taj rad ja sam shvatila koliko je to važno. Vi kad danas pogledate nekakvi novinarski vrlo uspješni radovi poput radova Barbarena Matečić, koji je često nagrađivani su, često su proizvod tih nekakvih suradnji grupa novinarki novinara na nekakvoj temi. Isto tako upoznata sam sa radom šire fact-checkerske zajednice, u kojoj je i Faktograf kao Jana Brakus, koji su me zvali na neke svoje konferencije, u kojima zapravo, mislim, inače, ono, kad doma u haustoru ideš nešto napraviti ili počistiti, će biti lakše ako se udruže susjedi. I ta nekakva solidarnost i to nekakvo udruživanje je sigurno uvijek daje bolje rezultate. A kod ovih naših stvari, kod fact-checkinga, pa normalno da će ti ćeš puno biti uspješniji ako imaš krug ljudi od povjerenja s kojima također možeš neke stvari provjeravati, koji mogu doći do nekih informacija, koji imaju pristup nekakvim sustavima kojima ti vjerojatno nemaš, s tim da ja mislim da je to isto i u našem novinarskom poslu baš izuzetno važno. Jer ne možeš sam, nemamo sredstava, nemamo zaštitu, nemamo izvora, i mislim da je solidarnost i zajednički rad na svim tim razinama onak full bitan.
2: Koliko je razvoj umjetne inteligencije zapravo otežao novinarski rad, fact-checking, dakle istraživačko novinarstvo, koliko je to otežalo?
4: Pa mislim, fact-checking je u prvu ruku otežao zbog toga što bez obzira što sve super, razvija se AI, svakoga zapravo koristi na ovaj ili onaj način, ako ništa, bar kod prevođenja ili nečeg, ali toliko često je pogrešan. To je za sad još ono, mislim, ja nekad znam baš ono namjerno neke stvari, tipa daj mi reci po kojem zakonu je to, i onda vrlo lako to naravno provjeriš jer odiš u zakon. Stvarno nije još dovoljno razvijen da bi se bilo šta moglo fact-checkirati kroz AI. Baš nije. Novinarima mislim da može pomoći, da pomaže, možda da dođeš do nekog izvora, da ti nekakve stvari koje si prije googlo i pomagao se samo na taj način, možda brže i kraće napravi. Mislim da ono kod nekakvih, zapravo najviše pomogne kod tih nekakvih običnih službenih dopisa koje, ako samo malo imaš kreative i ako ti malo samo mozak, ono, cvjetna livada, onda ti je teško napisati neki dopis. Malo karikiram, ali hoću reći, evo, kod tog evropskog projektnog jezika.
2: Da.
4: Pa niko od nas normalno ne može se taj evropski projektni jezik, ono, zaista ispunjavati kako treba bez pomoći nekog... Razumiješ mi što kao, ali dakle, tu dobro uleti. Tu zaista dobro uleti, ali što se tiče samog novinarstva, još uvijek je tu čovjek najbitniji, a što se tiče kod fact-checkinga, mislim da je AI trenutno u ovoj fazi opasan.
2: Apsolutno.
4: Jer jednostavno ne fact-checkira i to je onak jednim...
2: Daje željene odgovore.
4: Daje željene odgovore, da, koji su vrlo često onak krivi, potpuno krivi, da, i mislim da su fact-checkeri vrlo dobro, a time i novinari, jer mi smo isto fact-checkeri, moraju biti jako, jako, jako oprezni i vrlo svjesni toga da to nije alat za fact-checkiranje.
2: Zanimljivo je da Europska unija pokušava i donosi propise u kojima se mora jasno naznačiti ako je nešto rađeno uz pomoć umjetne inteligencije, tekst, slika i tako dalje, i da to mora biti jasno u svakom mediju naznačeno. E sad, dolazimo do one druge. Koliko će se to poštovati? Odnosno, kako oni kažu, bit će ljudi koji će takve stvari provjeravati. I zna se jezik koji se koristi kod umjetne inteligencije, zna se jezik koji koristi čovjek. Što kad to ode toliko dovoljno naprijed da se nećemo znati razlika? Gdje smo onda?
4: Pa to je već sad je to problematično.
2: Uh-huh.
4: Jer šta na, mislim, prvo, ja se naravno s tim slažem, mi to tražimo, mi se za to zalažemo. FJ je bio, predsjednica FJ je bila u prvom zapravo grupi koju je vozila, uh-huh, vodila Marija Ressa, naša Nobelovka, novinarka, chapter za pravila za korištenje umjetne inteligencije. Vrlo smo aktivni oko zaštite autorskih prava, jer sve, uh-huh, to, sve je to naš, sve smo to mi unutra.
2: Da.
4: I onda i besplatno se koristi naš, aha, rad, naše autorstvo. Mislim, tanak je tu led. Aha. Jer ti danas uz nekakve dobre upute vrlo brzo i to, ja volim da to zovemo to, ne ona niti on, proizvodi već tekstove koji su vrlo brzo blizu nekakvom ono našem okviru, uh-huh, vrlo lako ga je vrlo brzo prilagoditi svom stilu, i to je jako opasno, jer ti već danas imaš u Njemačkoj Axel Springer nakladničku kuću koja je otpustila novinare i zamijenila ih AI-em. Ti danas već mi možemo prepoznati tekst koji je proizveo AI.
2: Uh-huh.
4: Kao što možemo prepoznati tekst koji je preveo samo Google i koji nije prilagođen.
2: Da.
4: Mislim, ja sam zadnja koja ću reći. Ja bez Googlea i prevoditelja ne bi opstala, ili ne bi znala neke stvari. Nemam tako dobar bilo koji jezik, njemački, engleski, koji mi je potreban. Dakle, ne mogu ja reći da ja to ne koristim, ali kad vidiš Google prevod bez da ga je neko redigirao, bez da ga je neko uredio, bez da ga je neko prilagodio, je onako ono, Bože mili, pa neko ovo pročita prije nego što pusti van.
2: Da.
4: Prije nego što, znaš, ono, imam ošće ko da ću nekad dole vidjeti na dnu teksta, želiš li da doradim? Znaš kako to
2: da,
4: je? Ali,
2: da.
4: Kako se izboriti? Pa prvo trebamo se boriti za zaštitu našeg autorstva, našeg autorskog rada. Uh-huh. Mi imamo trenutno velike big tech sustave i kompanije koji koriste naš autorski rad. Mi imamo big tech platforme koje koriste naš sadržaj bez naknadne, bez poštivanja, bez navođenja izvora. To je sve se rasplinulo i onda bar, ajmo bar onda odijeliti,
2: da,
4: što je pisao AI i što radi čovjek. I što je napisao čovjek. E sad, što se tiče tih kontrola i svega toga, i šta ćemo onda? Pa ne možemo zabraniti ljudi. Mislim, to je sve, ali zato treba početi štititi, braniti i sačuvati, financijski poduprijeti, i to treba napraviti od evropske do nacionalne razine, kvalitetno profesionalno novinarstvo, zaštititi čovjeka, njegov rad i njegov autorski rad.
2: Istraživačko novinarstvo, ono postoji, nije kao što je nekada bilo, ali ono postoji, no međutim svako malo se naleti na neki kamen, reću to pristojno, kamen spoticanja. Dakle, istraživačko novinarstvo znači provjeriti sve činjenice, stati iza njih, objaviti ih. Međutim, dobijemo situaciju da završite na sudu, kao evo u slučaju kolegice Danke Derifaj, završite, ne znam, da vam se prijeti jer ste otkrili nešto što smeta nekom interesu, ili jednostavno priča se nakon, ne znam, objave jednostavno ubije jer nije u interesu nekome. Što u tom slučaju, dakle, tu govorimo o, dakle, stvarnom radu novinara koji pronađe priču, pronađe sugovornik, provjeri činjenice, objavi, recimo to tako, cijeli paket, a razno razni interesi dovode do toga da možda nije to pametno sada objavljivati, pa ajmo objaviti neke lagane tekstove.
4: Tako je.
2: I lagane teme, pardon, ne lagane tekstove, nego lagane teme, krivo sam se izrazila.
4: I to je smjer koji onda preuzima većina redakcija. Samo ću kratko Danka. Danka, o toj zgradi koja je dubiozna na, ne samo, na gro stvari je dubiozna, ima dvije torbe dokumenata. Dakle, žena se stvarno bavila istraživačkim radom po pitanju te zgrade u kojoj nije upitna samo teras. Nego, ja neću sad ulaziti u to.
2: Dobro.
4: Dobila je kazneni progon, sam Turudić, glavni državni odvjetnik, jučer na radiju daje izjavu da bi se složio da nije u redu, da nisu kontaktirali, da traje 4 godine, da je iz medija saznala. Dakle, on sam jučer na broj najmanje 4 stvari za koje se i on slaže i ide, zato rekao, ja mislim, sutra u Split ispitati. Ok. Gro drugih ljudi koji su se bavili i bave istraživačkim novinarstvom, pa ne da su mete, ne da su mete slep tužbi koje guše ljude da se bave ovim poslom uopće, nego napada online kampanja, napada sa vrha vlasti. Kada staneš u zaštitu prava Danke Derifaj da se bavi istraživačkim novinarstvom, jer je to ona radila u ovom slučaju, onda premijer Plenković kaže to su ljevičarski aktivisti koji ne znam šta. To je tak najlakše reći, to su ljevičarski aktivisti. Pa ko je propitivao onih 30 ministara njegovih koji su morali otići nakon afera koje su uglavnom otkrili novinari? Vrlo često se onda samo na lijepe ankete, etikete i idemo dalje. Idemo dalje, gazi, i onda ljudi jednostavno odustanu. Ljudi kad vide, ne, srećom ne većina ipak ostane pravih novinara ili hrabrih novinarki koje zaista, ali nekad se stvarno pitaš čemu sve ovo, ono, od Plenkovića na niže, šta je govorila ministrica Obuljen za Doru Kršulu. Pa bilo je stvarno neugodno gledati. Resorna ministrica koja ono, da ona manipulira, da ona ne znam šta sve, ne zato što je žena ispitivala kako su se trošila sredstva iz evropskih fondova i tko je nadzirao i je li trebao nadzirati. Na kraju se pokazalo da oni na koje ona ukazivala su zaista pohapšeni. Ali Mislim da je samo najvažnije dalje se boriti da se zaista rad tih ljudi zaštiti, da im se osiguraju radna i radnička prava, da im se osiguraju uvjeti za rad, jer novinarstvo i istraživačko novinarstvo u ovom trenutku je jedini korektiv političara i ostalih, recimo.
2: I svega ostaloga, da, ne samo politike. Koliko fact-checking može pomoći u kriznim situacijama? Vidjeli smo nekoliko kriza koje su nam se dogodile, neke koje su bile jako, jako grozne, neke koje su dogodile u svijetu. Koliko je on važan? Jer lažnim narativima, doslovno, ne sad informacije, nego lažnim narativima se pokušavaju u kriznim situacijama stvari okrenuti u, ne znam, svijet fantazija. Ne znam kako bi se to drugačije izrazilo.
4: Ali pitanje je kako ljude naučiti da pronađu provjerenu informaciju. Mm-hmm. E, to je pitanje.
2: Koliko je medijska pismenost tu važna?
4: Užasno je važno. Ali važno je ne na način, čak ne na ovaj način na koji se... Važno je da se promijeni kurikulum i da se promijeni cijeli sustav školovanja.
2: Uh-huh.
4: Da se jednostavno prati... Ja sam neki dan gledala, nekako sam čitala intervju sa čovjekom, pogriješit ću ime pa ga neću reći. Uglavnom visoka tehnologija, AI i tako to. A prije toga sam stvarno razgovarala i sa nekim stručnjacima ovdje o tome kako se zapravo cijeli sustav obrazovanja mora mijenjati razvojem AI-a. Dakle, neupitno je da ćemo svi koristiti AI, ali pitanje kako ćemo ga koristiti, kako ćemo znati razaznati. I dakle, taj nekakav razvoj kreativnog razmišljanja od onog tradicionalnog koji nam prestaje zapravo biti, jednostavno se stvari se moraju mijenjati, mm-hmm. kako mi u medijima se moramo naučiti promijeniti svoj rad. Ne mislim pritom da moramo snimati šaljive TikTok videe. I dalje naglašavam da je moja osnovna postavka da publika, da ljudi traže kvalitetan sadržaj, možemo doprijeti do njih, moramo znati kako. Isto tako, medijska pismenost da, ali mi da bi uveli pravu medijsku pismenost, mi moramo promijeniti cijeli sustav da bi naučili i odgojili generacije da znaju razaznati šta je istina, šta nije istina i kako do toga doći i kako fact checkirati. Moramo cijeli sustav mijenjati i to ne samo, kao što ste rekli prethodno, ne samo kod mladih, nego i kod starih. Mm-hmm. Mene svako malo nazove moja tetka, jedna, nema veze koja od mojih, ali evo ba, jesi vidla, ja kažem, majko mila, daj otvori to, pa vidit ćeš da je to fake. Aha, dakle, mi moramo svi zajedno raditi na tome, ali mi kao novinari i novinarke ne možemo bez sustavne podrške. Ja mislim da je tu HRT jako bitan,
2: mm-hmm.
4: i ne samo kao neko koji ima stabilan izbor informiranja i da HRT iza koja od mojih, ali evo ba, jesi vidla, ja kažem, majko mila, daj otvori to, pa vidit ćeš da je to fake. Aha, dakle, mi moramo svi zajedno raditi na tome, ali mi kao novinari i novinarke ne možemo bez sustavne podrške. Ja mislim da je tu HRT jako bitan.
2: Mhm.
4: I ne samo kao neko koji ima stabilan izbor informiranja i da HRT je jako

No, you don't have to ask. I got down.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Ko to?
1: Tamo priča.
2: Ko to?
0: Tamo priča.
3: Ko to?
4: Tamo priča.
5: Ko to? Tamo priča.
1: Ko
0: to?
6: Tamo priča.
0: Ko to tamo priča?
1: Ko to tamo priča?
0: Pa dobro, ovo su naše teme.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio, više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Violić danas. Dobrodošla, Nina.
8: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušati.
7: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moja kolegica po tekstu, je li tako?
8: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Gravac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirati, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirati predstavu. I kako sam ono režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari, genijalnim velikim umjetnicima i to se nekako nisam nikad usudila.
7: Aha.
8: Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD-u u stvari nekako se i postali glumci,
7: da.
8: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
7: Da.
8: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da ono u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ono, uču nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, ovom prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu, u stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor, mada oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
7: To je baš dramski tekst.
8: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT-u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
7: Da, man kad ova emisija ide, bit će najava.
8: Genijalno, evo kako smo uboli.
7: Vidiš.
8: I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive ko pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, uh-huh, možda čak i ranije, uh-huh, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
7: Za samo tako malo godina.
8: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I aha, to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala, aha, neka žena koja je već sve prošla.
7: Da, da,
8: tako da,
7: da
8: je zanimljivo to.
7: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
8: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku Monika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh, naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
7: Moguće.
8: Nemam pojma.
7: Moguće.
8: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
7: Eto, bit će prilike, sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri. Ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu Krloženog opusa. Ja mislim da je to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
8: To možda samo to sam ti misliš.
7: To je dovoljno da je jedan, baš me briga za ove.
8: Da, meni je isto dobro.
7: Ja mogu to svoj obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna, zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
8: Pa je sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
7: Lauru, da.
8: Ono kompleksni Krležin
7: da.
8: Lik.
7: Da.
8: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što da. On stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao, zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života, Pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako možda evo najbolje.
7: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamila, ovih političkih, nacionalnih sprav,
8: nju ne zanima,
7: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vremena, to ne misli, to su neki divljaci dole ispod Drave nadalje.
8: Da, u tom smislu je autentična, ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek oprečno da. Kod ljudi u zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
7: Ne.
8: Ja isto mislim
7: ne,
8: da nije.
7: Ne, ne može
8: da.
7: Biti nikako.
8: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
7: Ona sebi uzima.
8: Ona sebi
7: njemu
8: uzima,
7: priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme ga.
8: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske, mislim on govori o tome ono, o tim pjesmama, uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. A s druge strane nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu razočaranja prema njoj.
7: Tako je, tako je.
5: Ko to tamo priča.

0: ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio. On je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno koristio.
0: Nego kako. Ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, mislim da on njemu glavni...
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo. To je ko neki ono avangardni u stvari pristup, nešto strašno, mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je knjiga svih knjiga naše književnosti, ona pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16 emisije da o tome govorimo, ali htio bih te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stari, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje... pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma i od strana naravno klerikalne u hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar.
1: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego 100 rečenica. Da. I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam, da. I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi.
0: A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društva. Tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govorim svoju poeziju, muzičar sam i tako da, šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednoj stvari, a drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj, meni je to fen, mislim, ja sam Anu Borunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem
0: da
1: bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To da može biti ono zbog čega kazalište je, samo da u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo, recimo, neka misao vodilja, da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotiti, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije. Da. To mi je...
0: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: Pa to ne znam. Imamo,
0: pa to je tajna, recimo, kako se glumac ogodi u tom smislu, ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, jel tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
1: pa
0: prvi put?
1: Pa čak nisam, čak sam imala veliki sram.
0: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam. Da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Borunga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi, kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu, onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti, kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo, recimo, u to ući neugodno. I onda sam se nekako s tim pofajtala. Tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
0: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala, ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru, i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo? Kako
1: je to, dobro, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist je poništi ostale u bendu na...
1: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće... mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi, a uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono situacija, ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga možda zato što je jako dobro poznaš Krležu, pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
0: Niko u podjeli ne odgovara onda.
1: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela, ja sam baš lijepo za tu, ono, stalno govore bedevija, u zastavama, da.
0: A, u sami, da, da, da,
1: Boronga,
0: da, da,
1: da, ona okay, je ono rasna kao da, neka absolut. Žena.
0: Da, da.
1: Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila Kupina. Da ću ja jest. Tako da to možda da. Sam najviše kila imala da, da. U toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da ti ja to...
0: A da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
1: A to,
0: su
1: to ti ja ne velike, volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
0: to
1: predstav.
0: Nam reci. Aha.
1: To nekako ne volim, ne znam uh-huh. I bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba uh-huh. ići, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. Uh-huh. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča.

0: to, taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti je to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako je bilo
1: da nisam suhičava intelektuala,
0: ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih, tih artificijelnih glumaca, bez kojeg to je Zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono, ono što je, je, nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u, u izvedbi, ne? I, te, i sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramatski, dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, pa ja sam jako puno u drami i baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna svog komičkog potencijala?
1: Pa jesam, od početka je to na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertuarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi je to nije ni došlo, ali nije došlo nikome već, već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazališta, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima, ima puno neke, kako bi rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da tako ja to negdje uvijek provučem. No.
0: Sad nešto o tome razmišljao, to je bio za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta, ta prirodnost na sceni dovela me do, do, do nečeg drugog, do tvoje formacije, do, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne? Da ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, o kojem ti govoriš, što su Križanke.
1: Da.
0: Ovaj, ne znam si znala, to je njemu tad bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: Da.
0: E, i ovaj, to je na neki način suprotno od, od jednog drugog, kao neki, neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po, po toj čuvenoj Olivije. A ti obratno od, od, od glumice ka muzičare. Kako je to? Šta, šta je bilo to na sceni kod, kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima ovaj, da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncert jer me to više zanimalo. I, ovaj, i ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti ono gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, ovaj, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer ovaj, uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, biti gore i ono, biti u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma. Ono, i, performerski, da, čisto performerski, da, manje glumački, baš...
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa...
0: Što bi neke dramske grupe ili kako, kako to je išlo? Već onaj put.
1: Da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I ovaj... pa ne znam, prvi put na sceni, to su ono neke akademske predstave. Pa mislim, dobro, znala sam imati i tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu ITD-a kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Ona njegovali smo tremu.
0: Aha. Da. Ovaj, s obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, tebi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, to je jedino što ja nekako, ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno, kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali ono, to su isto pitanje ukusa, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat ovo, neko ono, ali ja recimo to obožavam kad ne vidim, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da svak to može.
0: Da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bi se rekao, prirodnog, te prirodne ludosti i jedne kontrole ogromno. Tu je balans jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: I onda... I kad oboje radi, onda su to neke velike stvari. Kad...
0: Da. Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirila? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91-95. Znači to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad i pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu neku zatvorenost i već ono
0: početak. To ja mogu početak, to potvrditi, to je njegovo najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da neko ne zabije nož u glavu ono, u tim opskurnim mjestima, mislim Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož.
0: To je za ljude mlađe, jedan kafić rokerski bio.
1: Ja mislim sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montažstroj?
1: To ti je montažeri.
0: A montažeri, mislim sam kao u vrijeme ova večer.
1: Da, ne, montažstroj je tada rokao, to je istina. Ali montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto nekako. Generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Hrvoje Handl, koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad, poslije u Vrapču, Saša Buneta. On je s nama studirao i završio glumu. Mira Istanić, tako da jedna zanimljiva generacija generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
0: Jesi.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija. I kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu, da, nemoguće zamisliti.
0: Da, da, da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost, i nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loši iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam on neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je,
0: tako?
1: Da, mi smo tako.
0: Slušamo mainstream, slušamo
1: mi smo tako odrasli, znali smo šta nećemo. Da.
0: E, tako je, tako je.
1: Da.
0: A ono što mislim
1: A to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoću.
0: To je ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala što neću to tako, baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su ne svirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. Tako ovaj. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo davit. M je taj rat, M se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta, to je jedna ironična generacija tvoja na neki način, to je puno ironije i u govoru čak ja primjećujem kod tebe, ti imaš stalno neke nevidljive navodnike, ovaj, sve neki citat već ovako na neki način,
1: ovaj, neka
0: sigurnost versus nesigurnost u govoru, kako ne, kad vidiš ove starije glumce, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje već došla iz života nekako, taj neki odmak mali,
1: da.
0: Neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, teori. Da, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to, da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to naravno nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno u kazalištu, da.
0: Drugim rečima, povratak bi trebao stvarno, ono, subjektivitetu, što se kaže, dakle, stvarno subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, and all men merely actors, ne? Shakespeare prije 400 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatr mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide, razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo na dnevno u časopisima listo i tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgred koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred mi je palo na pamet, dakle James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa zgo pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana. On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac Slobodan Blagojević još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu, opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš
1: privatno ili misliš
0: u odnosu prema glumi i tako da pomaže, prema glumi, ne bi te privatno pitao nikako.
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi ili ne znam.
0: Ne, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu.
1: Da, apsolutno, uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali, tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovim, što je zanimljivo za čuti.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesniji svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji
1: biće nego što se vežu za neke druge, ono random napisane šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovim, što je zanimljivo za čuti.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesniji svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji bit će ti osjećati.

0: bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavski ruske
1: tako
0: škole.
1: Naravno.
0: To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu.
1: Da.
0: A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
1: Tako je.
0: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujemo od redatelja da se time bavi.
1: Naravno.
0: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim, ono, ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem neki put koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
1: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završava, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina. I pala jedna strašna, kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
0: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće koju ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali...
1: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
0: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je, istina je, to je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... Pozvali su me da radim jednu radionicu za 5. godinu filmske režije sa glumcima. Povjerenje glumac redatelj. I baš smo od te stvari sam, recimo, kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće. Ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji. Znači, to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, da. Svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako kako da stvore taj

0: kanala da budu maksimalno otvoreni, izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
1: Da, da.
0: I to je upravo ta pažnja. A kada ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
1: Da, da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se sviđati. Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute, kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da se sviđate, dakle. I nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili griješi?
0: Da. A mislim, ne znam da li rješivo, ali je...
1: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
0: Da.
1: Publika.
0: Da.
1: Kako ti to?
0: Pa ne znam, nisam, da, nemam taj, nemam pojma. Mislim da je to isto to neko vječno isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš. To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda ti to nekako bude dovoljno, kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
1: Da, da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem, to je problem dikcije, jeli, koji se uči, kod tebe se to malo drugačije stoji, imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom, sad sve manje, čini mi se.
0: Ma ne, ma ja mislim da je
1: to... Kad pređe ta gluma u svakodnevni život, ne?
0: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem, oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono, i na našem filmu i sve se to, ne znam, unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
1: Kada osjeti neki defanzivni, jesi ti dosadna ova pitanja?
0: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija je nešto pozitivno. Nego
1: da, naravno.
0: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono u prirodnima stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da, uvijek će neko biti nezadovoljan.
1: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to im je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
0: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se,
1: je
0: ovo je još 2025. Da. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem. Ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, da. Mislim, prvo ne postoji više ta rubrika, a drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, znaš, da s tobom priča, jadan nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego što dođe vidi, znaš, meni je jasno da...
1: Da.
0: To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neki drugi problem, a ne problem.
1: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govoriti ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam samo sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao, there are no mistakes in music. I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
0: Da.
1: Ima li toga na sceni u igri?
0: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek loviti iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu u stvari ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to svi volimo, mislim svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer, mislim nije naučena.
1: Ovo što bi se reklo, džaziranje,
0: da.
1: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako isteče, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. Ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš i primijetiš da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu nacionalnosti i svega toga.
0: Pa kako misliš da nemam? Da...
1: Nikad nisam osjetio bilo kako šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
0: kod mene?
1: Mm-hmm.
0: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
1: Ne.
0: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
1: Eto, jedna od tema ovdje koja nas opterećuje u 25.
0: Da.
1: Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se reći.
0: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje. I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom. Kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono, je uvijek govorio u svojim radovima, i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretniji, vrijedniji, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I oni su ga samo, on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe, ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom.
1: Da.
0: I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljivo i razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim što, gdje je ta granica, koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako kako bi rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru, oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
1: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
0: Da.
1: Tu nisam prepoznavao, ono malo koliko sam pratio sa strane, a kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90. godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeglica svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti, malih razlika nećemo.
0: Da, ali to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji.
1: Da.
0: Ona, o nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koju mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo, mislim.
1: Da. I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
0: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik, mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
1: Da, 45, 75, tako, 36 godina. Da.
0: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono kupovo je sladoled, govori italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš.
1: Jer jedno vrijeme skoro da je nestalo bilo, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, Kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi si mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
0: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole i par puta sam bila. Mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
1: Ali nisam prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to se možeš tu...
0: Kako? Ma ja ti mislim da...
1: Ili misliš da tu nema toliko...
0: Ma ja mislim da nema.
1: A, vidiš.
0: Mislim da nema, da.
1: Zanimljivo.
0: Mislim da nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem 2 puta. Igrala sam... S njim sam radila jedan film, radili smo predstavu. Igrala sam sa glumcima. Mislim da nema. Mislim da je to više neka... Kako bi rekla, ono... Kad gledaš neke... ove estradno popularne televizijske da. Proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i, i tog nečeg našeg, šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno, ono, kad govorimo o glumi, ne postoji ta razlika. Više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok su kod nas to već da. Duže vrijeme preuzeli redatelji.
1: Da, da. Top, tako,
0: što je meni drago jer ja volim redateljsko kazalište, nisam.
1: Da.
0: Tako da ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i u HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
1: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako to uspijevaš sve? To je ovako pitam kao praktično ženi nekad u bazaru, ali da znam koliko to crpi inače uopće umjetnički život. U tom smislu bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
0: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne,
1: kako pamtiš tekst?
0: Ne, to je koma, to je stvarno već mi je toga, učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim, sjednim doma pa učim, kuham kao, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš 2 projekta, jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
1: obrana,
0: ja bi
1: nego
0: sad
1: kako.
0: Negdje drugdje. Onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super mi je, onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim.
1: Jesi se naučila odmarati?
0: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
1: Ja se ispričam.
0: ne, uvijek je nešto. Tako da uvijek moram negdje pobjeći da bi se u stvari odmorila. I ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo ne raditi. To mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
1: Mislim, nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme...
0: Da mi to neko drugi radi.
1: Pa nego
0: toliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
1: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
0: Tako je, Marks, to nije pitanje.
1: Marx je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinderfrailu, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
0: Pa
1: to
0: da.
1: Danas nemoguće.
0: Pa da.
1: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, šta bi voljela raditi u budućnosti?
0: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
1: Vrlo kurentno.
0: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo to bi volila da se nekako realizira. I volila bi putovat. Nekako sam sad razmišljala dugo. Jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali. Prošla sam stvarno pola svijeta. Onda sam, kad sam prešla u HNK, radila sa Pipom Delbonom. A odigrali smo 100 predstava. On nemam svoju matičnu kuću. Znači, ono, igrali smo posvuda. I onda je to nekako stalo. Kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem. I to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad, kad dođeš tako, ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako, kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe, koja je stvarno postala naporna, ono, da je nekako lakše, evo recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono, raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo.
1: Da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
0: Sigurna sam. Ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
1: drugačijost, drugost.
0: Drugu vibru, da.
1: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo. Ovo je bila posljednja emisija ovoj sezoni. Meni je bilo beskrajno zadovoljstvo. Završna riječ tebi.
0: Meni je bilo baš lijepo s tobom pričati. Evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
1: Tako je. Hvala ti, Nina, još jedan put. Moja gošća bila Nina Vilić. Ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni Ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča?
4: Ko to
5: tamo priča?
6: Ko to
7: tamo priča?
8: Ko to tamo priča?
9: Ko to
10: tamo priča?
11: Ko to tamo priča?
12: Ko to tamo priča?
11: Pa dobro, ovo su naše teme.
13: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
14: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumeli.

gece, o nasıl?

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm. Uh-huh. Kost.

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam... Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

the earth and last till the end of time.

Evening, everybody. Right. Here's another new song.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcvald! E, dobro, glavu.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario?
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcvald prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam.